Freedom, the Lord has done it. Freedom, the Lord has done it. Nyame enshraw na erade nyaw kese. Da wo baby awohwe me baby awuti me bia na dwi ewo Jesus Christ de mo. Shenen so se abrene bibia se nyame pe bibi aye ewo nipa abrabo mu a. Aya na omaye instructions. Me ka se instructions a omaye na kwantre. Okyre ye se ye nyewei enyewei enyewei na onam so de ye yen. Every wa hawne atiti bia ye komu nyame ya domo a ya wada ye da ye ni freedom baby a wo hwe me bia for when it la pass da ye risk cause park na so na u baby na bitimi a e ka fa ye funu to ho ya komchine na u wo mako bia fabra na ye mompa ye o nyame tumi e be ye kese adie bia ra dia reho e dia tete e dia dwendwene e di ni suo aba bi ja wo so bia ra o nyame nam ne dom ni tumi so e be ji wo efre mu na o nyame nam ne dom ni tumi so e de adanse ye ahye wa no me pa cho se unni mu bia oyare obi obi okor ha obi mu obi kwa titi bi mu ka cho ne se Pastor Bernard say yawadei yawada no pa by 8 o'clock na ye nyina ye hia onfa ne ni enchre la pass eye race course park ne so se nipa bi wo ho a oyɛ mpae bɔfo a ene ye hye ne nso se onyame bi nso wo ho no mu a oyɛ mpae bɔ etiefo onyame ya dom a yawadei ye bɛbɔ mpae egu mɔka so ne ye bɛsre nyame se ade biara e dia rehwo atete adwendwene abeto ye nso biara onyame nam ne dum tumi so nyimfro na onfa enigye e ma ye nkra na onyame bɛye amana bro so yawade memare mfi ene ebusua ne nyɛ namra na ye mɔ mpae na onyame obɛye ne sɛntwɛ ne biɛ nyame nhyira no nyɔ kɛse ye ye ye ye ye

Freedom, the Lord has done it. Freedom, the Lord has done it. Nyame Israel. Na erade nyo kese, ewo bebi ya woshe mi, bebi ya wuti mi biya na jui, ewo Jesus Christ demo. Shene son se, abrine bibi ya se nyami pe bibi aye, ewo nipa abra bomwa, ayana omaye instructions, meka se instructions ha, omaye na kwanjire, otire yen se yenye we, enye we, enye we na, onamsudi ye yeyen. Every wa hawani ati tibia ye kumu. Nyami ya domwa, ya wade ye daye ni mi freedom bebi ya woshe mi biya, fuwe ni chwe la pass. Na ye race course park na so na ube bi na bitimi a eka fa ye funu to ho ya komchine na uwo mko bi a fabra na ye mompa ye onyame tumi ebe ye kese adie bi ara adie reho adie atete adie adwendwene adie nisuo aba bi ja wo so bi ara onyame nam ne dom ne tumi so ebe ji wo efri mu onyame nam ne dom ne tumi so ade adanse ahye wanu mepa cho se unim bi a oyare obi obi oko how be mu obi kwa titi bi mu catch ne say Pastor Bernard say yawadei yawada no pa by 8 o'clock na ye nyina yeshia onfa ne ni enchre la pass e ye race course park ne so say nipa bi wo ha oyɛ mpae bɔfo a ene ye hye ne nso say onyame bi nso wo hɔno mu a oyɛ mpae bɔ etiefo onyame ya doma yawadei ye bɛbɔ mpae egu mɔka so ne ye bɛsre nyame say ade biara e dia rehwo atete adwendwene abeto ye nso biara onyame nam ne dum mi so nyin fro na onfa enigye e ma yen kra na onyame beye amana bro so yawade mema renfi ene abusua ni nyin namra na ye mmom pai na onyame obeye ni sentwe ni biem nyame nshraw na onyo kese ye ye ye ye

0: ebo se woni ye ewo ho kosi wiase awie ye enti aye amensro fi se wa she wo bo se orimpa wo na orinya ewo debe ko akosi wiase awie ye enti aye amensro wa she wo bo se pimbe to benkum opidu ato unifa Boni de ebi kan woni wankuto ana ude rehwe ne wehu ni boni yefo aketua entoni eruade enamu a aya mensro ontonko ana onna otise ni a otie
1: enne Asempa FM
0: otsina

0: aboso wa juma so wo mama so wa wariye so wa pomude so wo kwa so ene o shebre so a ene onyam ene epie media minim nanso se obisi enam tumi boni bi bon sam tumi a odi ne ho atoso nti wa mani ne so abie na no aka no me sem bia to so enti enka wo ano da e wasasi so a hotia ne me wasempa bi ma o se ye woni ene ye woni
1: asempa
0: woni pane ene ye wo bron sam ne ene wo nyankopon ne ene a ebro ene nyina so ene a emu odin a ene a ene onyam ewo mu no ena ene me kan fo ma o se ebe ka se agu abrabo so na de wasi waka owo ato so enti owo na

me ni me yire eni ye mama ni ye mama ma yenye wani mu atumu a se me ni me nue nom eni ye mani yasifo se yenye wani mu atumu a everybody kasa nabri bi biara

esi nyina emu akase a wosa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia eye kase bo a ye de brown e wo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye hu hia ni nyina ye de brown asempa yetia eye straight to the point essence asempa yetia.

esi nyina emu akasi a ewosa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia e ye kase bo a ye de brown e wo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye hu ye ni nyina ye de brown asempa yetia e ye straight to the point esanse asempa yetia

esi nyina emu akese a ewosa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia eye kase bo a ye de brawo ewo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudo a esisi ye hu ye ni nyina ye de brawo asempa yetia eye straight to the point essence asempa yetia.

0: Madawasi.
1: Amen.
0: When I ope and then you may Yabishimua.
1: Amen.
0: Yadi and Yum Yama Udin. Why one way a mobile? I share soon our chin in a mobby do see me. Yadawasi beam. The way am I in tea, dear Nunyam Yamam. Yamimba and may I sambisha when Yamidimu, Babby Tin Yamia say, Yajan Swabon Pie. Yeah, why did he carry any sofo NS? They toss me, you know.
1: Amen.
0: Sofo fully, they toss me and sa sofo Jew. And ye shimwa, O mama cancel, O meta yechi. Amen.
1: Amen.
0: So for this, Pasha Blasim, Bompire and Chassis.
1: Yeda was say on Concro.
0: Yes, Lord.
1: The Biarada Eya Quina, Ewa Wenim.
0: Amen.
1: Se Obefa Maso, Nawenoma, Enya Inkitahudi.
0: Yes.
1: A brainy, a numeriso, Brabeda Wedi. Utumi, and no one who are dinner, and yakase. Nawoma, Yemfa, and Munyam near ye, and my uncle, Ewa Yesu Dinimu. Amen.
0: Amen. And you may suffer. Your Bible is here, dear. Yes, I saw Bompire Cra. Yes, Erenia. Ekoso ewo wiase ayomi nipa bebe o amon fa wiase anase amon fa hwe yehwe oje se on osori anopa anase okoda na osori a
1: wodi asemba fa
0: fa no ho nanso bibi wo ho
1: bibi wo ho
0: so vo we ebi ewo ha obeda no ni fie ohun senka ma po fie o njema e po ewo ni dan yachi oje se e ye normal psychic e so ye dan
1: enye normal
0: mm. Se o tansidi na o hwe ne ekɔ so na o se wan mo ba ya unyo ma ba de ebe kechi so mo ba jɔti na me kana si unyo ma ba de ebe kechi ki se emra wo ada no na wi mo atumfo o mo ma dane nkraman o mo ma dane enyamo o mo ma dane emua bi a o mo se nyo ma no o mo sori eba betia wo ana so mo sori be kutia wo amen
1: amen
0: e ti se wan ye mpaibo fo ne wan so anfre urade na no nyame antentam a San profound Bessoletia Wablabo.
1: Yes.
0: O Bessoletia Wajuma. O Bessoletia Wawale. O Bessoletia Oma. O Bessoletia Japadia Wu at Dawa Kumason. O Bessoletia. And if you ask this, Obia Kumagonia. Obia Japadia. No. Well, Wakuma,
1: Japadia, Wakuma.
0: Amen.
1: Amen. Amen.
0: It is a baby Wakuma Wano. Baby Wajapadia Wana Wakuma Wa. A whole suit of Bonnier for the first Friday. Aku Etiao.
1: Yes.
0: It is a summer when it down our blabber womb. Men tell you, I say, friend, and one hour.
1: Dabby.
0: Amen.
1: Amen.
0: If you say, you need a rumor too funny, a bear for a cabbage and a day,
1: and ya.
0: Sir, your chassis didn't say I'm on fire. Sound performed by Solitaire Wablabo.
1: Yes.
0: Oh, my, yes, and a Bermuda. Oh, my, I wally, you need you womb.
1: Dabby.
0: Oh, my, Juma, Yanano, Yanya Swisha.
1: Dabby.
0: Omo ma e ma e pese ye wono ye nya wono amen
1: amen
0: if you say if you for any na fofo ni awio ma tofo ni abosom ni brono e fisu e quality aya babo
1: yes.
0: Hallelujah
1: amen
0: e tu wo wiase a e fa wiase ye
1: de asempa
0: keke
1: dabi
0: e ye waje so bibi ani wo ana se mimi ni obi ani bibi nti obi nti e ntimi ye bibi dabi ente sa if you say wo ye die mu no ana papa ye mu po no Obone for ye obi ya. Se e bani sen a wudye. Ono ne sha se ene so. Wadu e nimi seno. Hallelujah.
1: Amen.
0: E tu oha. Mwa nina ho. E wani aye de. O ye hon.
2: Yes.
0: So fujo.
2: Aba. E
0: pacho. Famiko sam. 56.
2: 59.
0: 59 ama ya. Sam 59.
3: Ye kai won nyom. 59. Verse number 5 no. Ose na wo e urade.
0: Na wo e urade.
3: Asafu nyankopon.
0: Israel nyankopon.
3: Nyane behwe aman nyina.
0: Ose de wonyane mede.
3: Behwe aman nyina.
0: Nti na na David e kasa asem wi. Onim ne ekoso abrabonum, onim ne ekoso ewo na abrabom. Ana onim ne ekoso ekura kura wo ye de odi soyin. Etu ofre urade se radio. Nyane na behwe kura me ye de ehwe so. Ana nyane na behwe mabusua. Ana sori na behwe nya me wi ye de me fam. Hallelujah.
1: Amen.
0: If you say no assembly na ya dey amano. No one who ye him. Na ni fie fo asoletiano. Na na busu fo asoletiano. Na ni kwom fo so ye dey asoletiano. Hallelujah.
1: Amen.
0: Eti wo ho. Na Jesus onam na unya bidi. Unya bi she eti she yawa oboa. Amen.
1: Amen.
0: Obi soletiano. O soletia wadwuma.
1: Yes.
0: O soletia uma.
1: Yes.
0: O soletia wawale. O soletia nkoso.
1: Yes.
0: Eti ni awo no. bon bain a bain au babon so din yame a bed ebb bon bain uber friend yame wani awun so wun yamea uwa din yinala
1: yes
0: wun yamea uwa bambo wun yamea di ukrain yala asungue yade ewas hallelujah
1: amen
0: so for your patch of course to asumami
3: I say in you and we have phone control for mobo
2: asempa fm
3: osani ba enumere
0: ko
3: oposo se akraman
0: so for patch
3: ma oposo se akraman
0: o se dai
3: na odi kro mu ntinsia hwe we dey one anuro kasa
0: bible say odi omanu ye dey
3: anuro kasa
0: uti se kama na opo uti se nyamanu su uti se anumanu su o danachi ana ya kan se o danu su en su unti ne o ye dey oka onu nanim ne one obi ye dey eka amen
1: amen
0: etu uda ho na se sane omanu kwoso wa blabo ma men fa ni tra keke
1: dabi
0: Sebia o eyendoma anase yenyamo anase enkama bi na amoye de
3: amoye sa
0: nanso na wiema tufu anase ofiefo ana dane samo ane na esole ye de etia etimo woni na o
3: amen
0: so fun pa choko mame
3: ase
0: wase dai
3: na enkranta wona na
0: ehe wase enkranta de wo ma no omo enkranta na omo de sey ade omo enkranta omo de ye de omo de di bone na omo de hiemo jagu
3: yes na hoye
0: na
3: wate
0: na wonpo na te omo kasa me pacho ye ye wa nyina anti se wu se kama bi pa unim ni oka
3: dabi
0: se wu nya kama
3: dabi
0: ana wate kama kasa
3: dabi
0: sanso na wu nya jamu ana wate jama ye den e kasa enu ma omusu wa wiem empetoku empetaku se ne pete ane sa petuo ane kwakwala bi omusu anajo no ye ye anti omu kasa
1: dabi
0: wate ase
3: ye
0: anti omu kasa eti omu swali es kasa e wa wuhu mu editia ye na wa mo wani anda wa omukasa na ebe bo wa ye ne ahwo omukasa na be mo wa hwe ase omukasa na mbabo wa yale omukasa na mo wo djuma ye de ase omukasa na be mo wa wali ye de agu eti mo wani na ho
3: amen
0: mo wani ye de enda ho na tie nyame na sufre urade se urade ye obambo fo wa obra
2: asempa fm
0: so fun ba chokwe
3: verse 8 no
0: eh o se de
3: na wo urade
0: na wo urade
3: o sire won
0: o sire sankofon awurade se David say awurade sire ya tanfono
3: amen
0: omo mo so ti David say awurade ye de esire o adeti fi se onyame oye ne mane ye
3: yes
0: e ti se obiela ne papa ni onyakopon obi ti fa ni say de eka
3: yes
0: mimi wa me papa ni sofofolia na se sofofoli ebe mi ana me ji sofofoli asamudi na me tie na asa na me ye ni opa Obebe ti me ne sa ka me
1: dabi
0: obebe bu me keke
1: dabi
0: adeti fi se me wo babo fobi ana me wo papa bi a se to ne edin a me fe na obede sana yanso ya jifo ni awurade eti si ya ji awurade di ni etie nyame asam ni ya kase awurade ni ehwefo a awurade se ya tafo keke efi se ni omo ye no e ya kwa bi mo mo dia awurade e dia o ya tafo ye no eya kwama urade efise omuntimi ye yehwe eti esese wo hwakasa wo ye nipa no wo so do won nyae de eto urade so na otafo anyawo
3: amen
0: esese wo do won to urade so na wo wie ofiefo anya de
3: anyawo amen
0: efise wo kwa wo banyina no wo tafo nyina hyehye ne se e ka kwa me de me
3: ba biem
0: wo tafo hyehye nyina se so ya peja wa peja no e ka be de na so nyakopon se David se ya tafo no onyakopon ye de esilom ewo omo hyehye ye ho
3: yes
0: if you saw machine shan album so fun pa choko ma mi o se dey
3: we di amana man nyina ho few
0: bible say onyakopo di amana man ho ye de
1: few
3: verse 9 no
0: eh o se dey
3: ma ho aden
0: eh
3: wo na me hwe wo kwan
0: awurade e wo na ye ye de ye hwe wo kwan ye kwa ye ba nyame ya hwe nyame kwan a ye kokra ye ndu na ya san ba fie nti ye hwe onyakopo kwa so betutu ya na mo ye de sansu na ya tanfo shishe yi nanse ya na mo yetu ni enka ya hwi ase
3: yes
0: na ko munya ye de omunya ye na su nyame ti ase ye bambo fo ye ye friend christi o ti ase ye dimafo o kama ye o kuma ye o ti ase o ma ya tanfo ye de enya ye da
1: amen

0: 92.
1: Eba be papa ye.
2: Jesus.
0: Ba ye nyan kambo ni ye de. Ye mo san pa ye ni. Na wa hun ye ye no nyame be de. Be you afi.
2: Amen.
0: So vuto.
1: Papa.
0: Eba cho 59 o mama me. 59 na. Psalm 59 verse 1.
1: Verse 1. Psalm 59 verse 9. 1. I say,
0: Minyankopon.
1: Jimmy free my time for some.
0: Jimmy free my time for some. To mama me. To mama me. Why na me pe? Onyankopon ji e de e fi atam for some. Yale ya atam for.
1: Yes.
0: E ka ya atam for.
1: Yes.
0: One. E twa to so e de ato so no. Amani biela o fam no e ya atam for.
2: Yes.
0: Awali jaye. Ye kan se awali awako wale anwunyenyi awunam na ye otafo.
1: Yes.
0: So ti ase.
2: Yes.
0: If se ka wale se ye enye ni jema o. O wale se ka wale ma wa wale na aye fe. O ma yale o mo yale e ya tafo ma o. Ewurade nji o firi mu.
1: Amen.
0: Amani bi o na mo ewurade nji o firi mu.
1: Amen.
0: Ani gwase bi o na mo ewurade nji o firi
2: mu. Amen.
0: Ewurade nji e fi amani o mo.
2: Amen.
0: So ni jona na so na bompa ye. Ye no be bompa ye.
2: Jesus.
0: Kasana na ji.